0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Ole folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterfeber.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i syden.
4: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det topp stemning.
5: Mm, så sier jeg sånn.
2: Vi har Spania. Charterfeber på Viaplay. Og TV3.
6: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

seg på et kvarter som jeg arbeidshest. Jeg kan jobbe når jeg gidder, men jeg gidder ikke mest. Så jeg sitter helst og kuler med en annen koselig kis. Mens vi leser alt som hender i en spennende avis. Og det er Aftenposten.

0: Jeg har lyst til å bli mamma, eller har jeg ikke? I dag skal jeg få svaret. Jeg skal altså være barnevakt hele dagen for det minste barnet jeg noen gang har hengt med alene en hel dag.
1: Har du lånt deg en baby for å teste om du er egnet som mor eller ikke?
0: Nei, noen har puttet en baby i mine armer fordi de trenger hjelp og tenkte at jeg er kapabel til å passe en baby. Fy fader, du måtte snu det negativt med en gang. Men det blir jo en slags test på hvordan er det å ha en halvt år gammelt baby en hel dag. Det blir jo veldig spennende for meg.
1: Et halvt år er jo ikke en veldig, veldig, veldig liten baby.
0: Ja, i dag skal jeg passe på Olav, halvt år. Og vi skal altså henge sammen i 6 timer, bare han og meg. Og jeg merker sånn, jeg har jo jobbet i barnehage på en måte, men de var jo over 1 år. Og det var i system. Her er det på en måte, han skal hjem til meg, det blir barnevogn, det blir bleieskift, det blir, jeg må gi sånn her melkeerstatning.
1: Du må varme opp sånn NAN 2 morsmelkeerstatning.
0: Sikkert noen sånne greier,
1: men så må du huske også å klemme ut av den der lille tuten som de drikker av, og så kjenne om det er kroppstemperatur, ikke for varmt eller for kaldt.
0: Så nøye er ikke han faren, han bryr seg ikke så mye om at den trenger å varmes opp en gang. Dette er viktig. Helt ærlig, nei, jeg tuller ikke. Jeg har matet Olav før, han bryr seg ikke om melken er varm eller kald, altså. Det er ikke så farlig for den. Bare ikke den er varm, så går det fint.
1: Hva tenker du at du og Olav på 6 måneder skal drive med?
0: Nei, det er det jeg lurer på da. Vi skal trille litt ute, og så er jeg veldig spent på liksom, ikke sant? For flere og flere venner av meg får jo barn, og det ser jo lett ut. Men det jeg gruer meg mest til er hvis han bæsjer og vi er ute på trilletur. Og jeg må løse det vanligvis nå, ikke sant? Så gir jeg bare babyen da til foreldrene, og så må de ordne det. Nå er det på en måte i dag mitt ansvar. Og så får vi svaret da. Hva egner jeg meg til å være mor?
1: Jeg tror kanskje at du fikk svar på det allerede når du sa det er ikke så nøye om det han skal drikke for vann.
0: Jo, men det har jeg fått beskjed om av kompisen min. De bryr seg ikke. De gir han sånn vanlig sånn melk bare sånn rett fra uten at den varmes opp. Så jeg tror babyer overlever en god del til.
1: Dette blir veldig spennende. Jeg regner med at vi får høre i morgen hvordan det går med Olav og Ellen.
0: Oppdatering på Olav og Ellen kommer i morgen.

0: Kjetil
1: på P8-pop.
2: Ikke mista ned fra sofaen var første rådet jeg fikk da jeg skulle være barnevakt for en 6 måneder gammel baby i går. Jeg har altså en kompis, han er i pappaperm, men han har litt lyst til å jobbe også. Så i går så hadde han egentlig å passe, så da kom han hjem til meg, og så hadde han hjemmekontor hos meg, og så var jeg barnepass.
3: Du skjønner at du ikke helt stoler på barnevakta når du må si pass på å ikke miste babyen i gulvet da.
2: Ja, det første jeg gjorde var å legge babyen lå på sofaen, og jeg satt egentlig ved siden av, passet på, og så skulle jeg bare snu meg i 2 sekunder, og så var babyen på gulvet. Så den dunket, deisa rett i gulvet med en gang. Heldigvis så hadde jeg laget putefart, så det ordnet seg. Hvordan er det å passe 6 måneder gamle babyer da? Altså, de er jo ganske små, det må jeg bare innrømme, og det er noe med at det er på en måte ikke ditt barn, og det må være frustrerende å være 6 måneder, eller merke til at han klarer å komme seg opp til krabbeposisjon, men kommer seg ikke fremover, blir sinna. Har lyst til å prate med deg, klarer ikke å få fram et ord, blir sinna. Ruller rundt på gulvet, selv om han egentlig har lyst til å stå, blir sinna.
3: Men dette er jo sånn som barn er, men hvordan er det med deg, ja, når du skal henge med en som ikke kan gå, ikke kan snakke, ikke kan bare være sinna?
2: Jeg må jo være ærlig og si at han var veldig søt, og altså, han smilte masse og sånn, men de er jo litt kjedelige. Det er ikke sånn, oi, den 6 måneder gamle babyen der gjorde at jeg hadde lyst på baby, på en måte.
3: Men det skjer jo noe når det er dine egne barn da, ja, ikke sant? Da får du jo en annen connection, da blir det jo ikke en, når du er barnevakt sånn, så er det jo litt jobb, ja, men når det er ditt eget jobb, ja, barn, så er det liksom bare kjærlighet hele tiden.
2: Jeg skrev ned liksom 3 punkter om hvordan det er å ha barn, ting jeg ikke visste om det å ha barn. Det første er når vi var på trilletur, jeg visste ikke at det å ha barn er som å ha bikkje, du må si hei til alle andre med barnevagn. Det var en uskreven regel jeg ikke ante at var der ute. Jeg visste heller ikke at når du da blir stoppet med barnevogn, så må du også være interessert i den andre personens barn. Det var en veldig bikkjete opplevelse. En annen ting jeg ikke visste var at barn har så skarpe negler at når de tar deg i ansiktet, så herregud, han klort opp ansiktet mitt, liksom.
3: Ikke kan de gå, ikke kan de stå, kan nesten ikke snu seg rundt med klor.
2: Det,
3: det kan de.
2: Ja. Og det siste jeg ikke visste med så små barn, når du har de i barnevogn, er hvor sjokkerte kjentfolk som du ikke møter så ofte blir når de ser deg med barnevogn langt unna, er sånn, hæ?
3: Har du
2: blitt
3: barn?
2: Mamma? Jeg vet, 2 stykker som så på meg sånn, hæ? Og den ene fikk jeg faktisk ikke sagt ifra til at det ikke var mitt barn, for det var sånn 20 meter unna. Jeg bare vinket, så Ada, jeg har ikke blitt mor, bare så du vet det.

0: Latterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Hvor ekstremt må et ekstremløp være for at du skal kunne kalle det et ekstremløp?
3: Nei, altså jeg mener jo hvis man i det hele tatt løper et løp, så er det ekstremt på en måte. Du kan løpe en 10 kilometer, og jeg tenker, ja, det var ekstremt.
2: Jeg skal være med på et sånt hinderløp til helgen, ja. Sånn obstacle race, og synes at det er ganske ekstremt. Mm. Men der er det jo sånn at alle kommer i mål. Og det er det jo på 10 kilometer inn også, så kommer alle i mål liksom. Så det kan ikke være så ekstremt da.
3: Jeg vet ikke om alle kommer, tror du ikke noen får strekk?
2: Jeg vet ikke.
3: Det er gøy å si at alle kommer i mål.
2: Finnmarksløpet, det er et ekstremløp.
3: Ja, men det er det over flere dager, eller?
2: Lengste distansen der, ja. Der er det bare halvparten som klarer å gjennomføre.
3: Ok.
2: Og jeg mener at de med det har definert hva som skal til for å kalle det et ekstremløp. Hvis halvparten må bryte fordi det er for slitsomt,
3: ja.
2: Da kan du kalle det ekstremt.
3: Hvor langt og stort er dette løpet da?
2: De løper 160 kilometer. Det er like langt som fra Oslo til Porsgrunn.
3: Ok, ok, ok.
2: Og de løper så fort de kan.
3: Så det er en dag?
2: Nei, det er bruker en dag,
3: ja. Ja, det er en dag, ja.
2: Så kan du selvfølgelig løpe kortere distanser også.
3: Men hvorfor må halvparten bryte? Er det fordi det er så tungt? Er det for mye mygg? Jeg har hørt at det er mye mygg oppe på vidda i Finnmark. Er det det som er grunnen?
2: Det er fordi det er for langt og for slitsomt. Det er for ekstremt.

0: spørsmål. Vi skal dele ut en deilig middag for to også denne uka til ukas beste. Så langt det Fredrik fra Jessheim som svarte på 17 spørsmål. Det betyr at dagens deltaker må svare på 18. Hva heter du som skal være med i dag?
1: Mikael.
0: Mikael, hvor kommer du fra?
1: Tromsø, jeg bor i Stavanger.
0: Og hvor gammel du?

0: og Kjetil på
1: P8-pop. Hei og god morgen, Daniel.
2: Hei.
1: Hei, hei. Vi skal prøve å finne ut hva du driver med.
3: Gjett jobben.
4: Vi har altså to spørsmål, Daniel. Hvis vi klarer å finne ut av hva du jobber med disse to spørsmålene, så vinner du en slant med penger. Men det vi vet om deg er at du heter Daniel, du er 29 år, bor i Risør, og at du er glad i jakt og fiske. Kjetil starter med spørsmålene i dag.
1: Ja, og en slant penger i dag, det er 6500 kroner. Første jeg lurer på, Daniel, er hvor lang utdannelse trenger du for å gjøre den jobben du har?
2: Skole, eller jeg hadde to år på skolen.
4: Da er vi på videregående, ikke sant?
2: På videregående,
4: ja.
1: To år på videregående.
4: Ok, jeg føler da at Daniel enten jobber med noen maskiner, Kjetil. Vi har jo hatt med en god del som har kjørt liksom gravmaskiner, stormaskiner og så videre. Eller at det er sånn elektriker, typ rørlegger og typ slike ting.
1: Men vi har et spørsmål til før vi trenger å bestemme oss.
4: Ok, hvor skal jeg... jeg snevrer det med maskinen, ja. Daniel, jobber du med store maskiner?
2: Nei.
1: Jobber ikke med store maskiner.
4: Ok, da føler jeg at vi er på noe fysisk man jobber med.
1: Da tenker jeg at han kanskje jobber med små maskiner. Hørtes du som små maskiner? Kan han da være snekker, for eksempel?
4: Ja, det kan godt hende.
1: Det er jo små maskiner, men du trenger kanskje mer enn to år på videregående for å bli Norges hype. Norges vanligste jobb er å jobbe i butikk.
4: Ja, og du tror han liksom droppet ut av videregående etter to år for å jobbe i butikk?
1: Det kan hende, det er mange som gjør det.
4: Ja, det er Norges vanligste jobb. Jeg ville jo tenkt at man tenker at man har vært lærling i to år og fått fagbrev i noe, ville jeg tenkt.
1: Skal vi gå for...
4: Går vi fagbrev eller går vi butikkveien? Jeg føler det er fagbrevveien. Jeg beklager, jeg føler det altså.
1: Skal vi gå for snekker da, med de små maskinene?
4: Ja.
1: Daniel, er du snekker?
2: Ja, det stemmer.
4: Er det? Tuller du?
2: Er det sant det?
4: Fy fader, da. Altså, vi hadde kommet inn på...
2: Det heter jo...
4: Det heter tømrer.
2: Ja, alle sier snekker.
4: Ja, men det var tømrer, så er det sikkert vi mente, altså. Altså, gauri malla, Daniel. Der vant du 6500 kroner, altså.
2: Det er jo fantastisk.
4: Fy faen, vi klarte det. Hva er det beste med å være tømrer, Daniel?
2: Det er veldig variert da. Det er liksom ingen dag som er lik. Og så er du fysisk aktiv heldig, så du holder deg i form.
4: Ja. Og hva er det beste med å vinne 6500 kroner på at vi gjettet hva du jobber med? Ja?
2: Det var lett jente for min del.
1: Når du jobber med smarte folk, så blir det lett jente penger, vet du.
2: Ja, akkurat det.
4: Da må du ha en nydelig dag i sola og kos deg videre.
2: Takk for det. Ha det bra.
1: Ha det.

0: Alltid-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Er det hot med spjertspia? Og denne gangen på mannfolk.
3: Ja, dette var

Skal du stelle deg i kø for å si takk? Ved Kong Haralds kiste i Slottskapellet så bør du ha god tid. Kjetil erfarte det i går. Du hører det om 10 minutter.

han ikke spille Ghostbusters og Commodore 64? Spiller han de største hitene fra 80-tallet? Dette P8 Pop med Luis Molinari.

0: Dette er Jetstjerna på P8 på. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8 på.
1: På fredag så deler jeg ut et halvt års abonnement på Viaplay Total til den som blir ukevinner, og som således da gjennom uka har jeg sendt meg en SMS med riktig svar, for da er man nemlig med i fredagens trekning som foregår i Poplunch rett over ett. Og nå skal du få et lite klipp fra en film hvor man hører denne filmpersonen, filmfiguren, ikke personen, filmfiguren, nevne et spesielt navn som kanskje kan få deg på tankene til navnet til dette filmvesenet, tror jeg vi skal kalle det. Ja da, et filmvesen som var med i en film som også var starten på filmkarrieren til flere velkjente skuespillere. Men hva er navnet på denne filmfiguren? Det er hva vi er ute etter i ukas Jetstjerna. Spiss ørene, det er ikke mye å gå på. Det er et kort lydklipp, så det gjelder å følge med. Hvem er dette?
2: Elliot.
1: Ja, det er det du fikk. Hvem sier det navnet i denne filmen? Da har du også navnet på denne figuren. Send meg det på SMS, skriv P8 mellomrom, ditt forslag, og ikke minst ditt fulle navn, og så sender du det til 1904. I morgen, torsdag, da får du et nytt lydklipp. Eneste er at i morgen er også den siste dagen til å få høre lydklipp av denne filmfiguren. Hvorfor sier jeg filmperson hele tiden? Ja, ja. Det er i morgen, torsdag, rett over ett og rett over fire. Siste mulighet altså, til å få høre stemmen til filmfiguren.

0: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det er ikke den fin da.
0: Den er blå.
1: Ja.
0: Ja, på en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært i skabben, jeg! I noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg, bare lapper!
5: Agnete, vil du være med?
6: Hva skal du?
5: Jeg skal på guttetur.
6: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
5: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos ekstra.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.